lấy cái phá sâm mà phá chanh lấy lại cho ai cả lại ra nằm ngu phật malik malik cho bắp đà lại malik cho bắp đà lại nó cha cha khánh dây dì cho bắp đà lại nó cha cha khánh dây ali cho marian mà cha cha khánh dây